0: आकाशवाणी FM गोल्ड खांटी सोना।
1: गाने कथाय गोल्डन समय आपनी सुनछेन 100.1 FM गोल्ड মন কারা কথা আর মন মাতানো গান শুনছেন মনের মেলোডি 100.1 FM গোল্ডে মনের মেলোডি।